0: Cakal cakal joko cakal si Roy Bening kill cakal nak. Cak si taklan kill cakal nak. Si Ray Talil cakal nak. Si ulak ebni komon pinya. Nak joko cakal si Roy Bening kill cakal nak joko cakal si kau disingkirip ebni komon adi. Kau barang cabai ini. Joko cakal jirapi kili cina sona in relak Fidel Phoenix. Baru kita cakal si cakal amor a la ligera.
1: Siete punto nueve F.

saya colgin cok kere lah cik ah bom toh karan joke cik coach peninggil kawa Mario utka eb di speech cik hunilep li komon joke cik kawinggil kawa Mateo kwa ila pitch li flor de kapomor in kawa Fidel Funes.